0: جب دوست دائے، سنگ مرے جب مات ملے، کب ہوں نہ مرے جب ہاتھ نہ آئے، گوڑ میں بات کئی دجراج، بچار سکے نہ بنا چت لائے.
1: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے، انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے، ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکدی، جویں اونے تاں سولہ دا ہی بنایا سی نا. ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی دھنا سنگھ کھائی نے لکھیا ہے، مین مرے جل کے پرسے کب ہوں نہ، مرے پر پاوک پائے. کہندے کہ پانی نہیں، جیڑی مچھی ہے نا وہ جی جل نو سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی آ وہ مر جاندی ہے، پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی. کلتا تے اندر سوندی ہے، پر اے نا ایک ماڑا جا جے بدل دئیے نا آپاں، جیڑا اے دے وچ ایک کوما ایک تھان تو چکے دوجے تھان تے لا دئیے، پھر وہ دا ارتھ بدل جاندا. اے سارے کلتا اس ڈھنگ دی بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نو اے جے پہلا سنا دئیے ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ. ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਈਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
0: ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਸੁਣਾਏ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਆਏ.
1: ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ.
0: ਰਿਓ ਵਿਚਾਰਤ ਥਿਰ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਪੁੰਨ ਲੱਜਾ ਤਰ ਰਿਓ ਵਿਸਾਲਾ.
1: ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੱਸੀ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ. ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਉਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ.
0: ਓ ਦੀਨ ਤਰ ਗੁਰ ਅਗਵਾਏ, ਮੁਕਤੇ ਕਛੂ ਨ ਬੋਲਿਓ ਜਾਏ.
1: ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ.
0: ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਭਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ.
1: ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ.
0: ਜੇ ਰਾਵਲ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਚਾਤਰ ਵੱਡ ਭਾਗੇ.
1: ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਲ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚਤਰ ਬਕਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਜਿਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਸੱਜੂ ਝੌਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਐ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜੇ.
0: ਕੌਣ ਚਾਹੇ ਸਮਤਾ ਤਿੰਨ ਕੇਰੇ,
1: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ.
0: ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋਏ ਦਸ਼ਾ ਜਸ ਮੇਰੇ,
1: ਉਹ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.
0: ਬੋਲਿਓ ਦੀਨ ਗਰਬ ਜਬ ਹਰਿਓ,
1: ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ,
0: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭੀ ਰਾਖਨ ਕਰਿਓ.
1: ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਖੈਲ ਕੱਢਤੀ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ.
0: ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਕ ਗੁਣਵੰਤੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਸ ਕੋ ਆਏ ਰਹੰਤੇ.
1: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਗੁਣਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਚੰਦਨ ਨੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ, ਆਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਵੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہیں. کہنے میں کوتا چ ایک گھنڈی رکھ لئی. وہ این کہ کبونا جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے. نین مرے جل کے پرسے کبونا, پانی دے سپرش کیتے ہیں مچھی نہیں مردی, مرے پر پاوک پائے. جی یہ اگ دیے تو مر جاندی ہے. کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی گھنڈی رکھ لی, نین مرے جل کے پرسے. ایتھے میں وشرام لاتا تے اسی پرکار کبونا مرے پر پاوک پائے. جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے, کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے, کھلر گیا برا حال. پر او دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی, کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوجھدی, کدے بند ہوندی کدے بوجھدی. کہندے اے دسو کی گل ہے, بندہ چکر چ پی جاندا بھی بند ہوندی بوجھدی. مینوں وی کسے نے چکر پاتا, نال ہاتھ دا اشارہ کردے نے. کدے کہندے بند ہوندی کدے بوجھدی, نال اوں کری جاندے نے. میں بھی خاصی دیر بعد مینوں سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تے بجھنا بھی اہی گل ہے. جاں تاں کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے, تو اس گل دی اتنی کنڈی ہے کہ عام بندے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی. اکھر دونوں ایک ہی نے. اسی طرح کوی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہ بھی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے, کدوں نہ مرے تم تاپ کے آئے. کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مردا, جی وکار آ جائے تا مر جانا. یہ الٹ گل لکھی ہے, پر کبونا اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا. ہاتھی مرے مد کے پرسے کبونا, مرے تن تاپ کے آئے. جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا. اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کبونا اکھر دے اتے کھڑا ہے. اسی طریقے نال سارے ارتھ جہے یہ بچار کے تنا سنگھ جی نے جب سنائے تو چندن کوی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا. کہنا تن گر سکھو
0: کر چرچا پرب کو پرچاوے, انک جگت جت کویت سناوے.
1: ہن کوی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ, وچاراں ہندیاں نے, انیک پرکار دیاں کوتاواں سناؤندے نے, ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نوں سناؤندے نے. گراں دی پرسنتا ہندی ہے کیوں, ستگرو جی نے ہریک دی قدر کیتی ہے, ہر ایک دی ودواناں دی جوڑیاں دی قدر کیتی ہے. اسی پرکار بانی پڑھن والے دی قدر کیتی ہے. سار پرکار دی ساکھی گرو گھر دے وچ ہے.
0: بخشش لیت مہا من بھائے, ایجر دے گن نے ادکائے.
1: بہت جنہاں دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے, او بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں توں. اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں توں, کویاں دے ہنکار وی توڑے نے, سیدھے رستے وی لایا اور سنگت لئی بڑے. یہ جنہاں پرسنگ آپاں سرون کردے ہاں, کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تاں ہی کہندے نے کہ دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے, پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی. وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے, جنوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناں دا ہی نہیں پتا ہے, جنوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے, کنے ودوان نے, کنے جوڑے نے. مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ, کہندے سب گن کسی ہی نہ ہیں, ہر پور پنڈاریا. سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے, پر واہگرو پنڈار ہے, پنڈار گناں دا. دسویں پاتشاہ وہی نے, آپ ہی پرمیشر نے, گناں دے پنڈار نے. ستگرو مہاراج نے آپاں نوں وی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ جے کوئی کوتا سنا دیندا تو بڑے خوش ہوندے. اس کر کے ہن وی گرو گھر وچ ساڈے بہت سارے کوی جن آؤندے نے, کوتا سناؤندے نے, ٹاڈی آؤندے نے, کمیشر آؤندے نے. یہ شروع تو لے کے گرو گھر وچ چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے. تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہندے کہ کوتا نہ پڑھو, پر کہندے گندی کوتا نہ پڑھو. گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑیاں کوتاواں لکھیاں, بڑیاں سونیا سونیا لکھیاں. اور ایک خدائے پی ایک خدائے, تین خدائے پی تین خدائے. کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدوں سری حضور صاحب لنگر صاحب دے پچھلے پاسے جڑا استھان ہے مہاراج جی دا, سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے, تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو. تو اتے بہادر شاہ نے جب متا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ جا کے کہنا ایک خدائے پہ ایک خدائے, دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پہ تین خدائے. کہنے مہاراج ایک خدا تسی تین کہتے ہو. مہاراج کہنے تین نہیں ہے خدا, ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے, उनका तुम सत्कार दो। एक खुदा हिंदुआ है वह माड़ा है, एक सिखा है वह भी माड़ा। कहने जेड़ा जेड़ा खुदा थोड़े च मुसलमान च वह चंगा। इं करके भाई वीर सिंह ने फिर सारी कविता बनाई है। भाई वीर सिंह ने बड़िया सोहनिया कवितावान लिखिया। साड़ी छुपे रहन की चाह साल ना होया, कोला किथे जाके चिट्टा होया लाल होया। कहने अग की भट्ठी च पाता कोला लाल सुरख हो गया। कहने यो ही काले मन नूं धोंदे रहो धोंदे रहो, जिथे मर्जी कर्म कांड करी जाओ। ए बंदे दा काला मन किते शुद्ध नहीं हुंदा। जद कहने संगते च लिया के बिठाया एही मन लाल रंग दा हो गया। कहने लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे ना होवे न लागै दागा। जा संगत विच बिठा के इहनू नाम दा ताओ दिता ता इहनू हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठा रंग गुरु तुठा हर रंग चाढ़िया फिर बौड़।

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد کا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنا بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا. اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بجن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے. تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہاراج سچے پاتشاہ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو گرو خالصہ ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی.
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی کی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون کہ پائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لو, اس طرح گران دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں. جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گران دے اگے بینتی کیتی ہے.
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے.
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سانو دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے, یہ سارے جنے منہی نے منڈت پاو ہریک نہیں کیس داڑی کٹ کے بالکل ہی سفایا.

0: صدق نہ جائے
1: میری بچیو تسی بھی انہاں دے پڑھو سر جائے تا جائے میرا سکھی صدق نہ جائے
0: سر جائے تا جائے میرا سکھی صدق نہ جائے